Modo mea mai e ke kau hiva ko ia me he futi u ka mea, pia me tufu ai e ua hano ato e hiva ko ia. Koe tala peo kufunga ni, kai omi ke usio ki ai. Koe tau tai miu toi mini te hongo fulu maa faa, toi mini te ta faa pia hoko ai hongo fulu, fai fuke ta malanga e hoko te tonu ko ai hongo fulu, ka ku fafitai pia mo ke otua. Kau hi koe ofa pia mo e tau hi tala monu atu ke ngai loto fale ko toa pe, pia pe uteu teu ke ai whakame e whanau. Hange ko ia koe tāku pe foki koe mahina koe ni o me, koe mahina e oe ngai whamiri, mahu inga ke te tau tolu tonga, koe sāpate uruaki, whahoko ai ngai whakame, pako ilo peu klahe ngai siasi, o whahoko ai whakame, pe te teu ai ki he malanga e whanau, ono omi ke te tau tolu e ngai le son whakatātā, nau ngai vēs lau loto, me nau hiva, pia mo e nau ngai tala loto o omia ke tokonia ka te ki tau tolu pe mo tau whanonga i he māma koe ni kwae fwake mea mawinga u te whatonga i he whanuani ai te whaka ufofa ia i he lama lelei he whanau e ngai lau toi whakasāpate o lau e nau le soni whakatonga ko tui o kuos mahino pe fwake i he ngai whakatotolo ko ia ai ako o mahino ko ki nau tolu ko ia o nau lava e lea e ua. Hangi koin pe te poto helea whakatonga, pe te poto helea whakapalangi, pe toi mahulu at, ka pau te poto helea whakamauri, pe moha toi matakari kehepe mo nao ngahi lea, ka aku omia ka te kitao tolu okle leia ki ho tau atamai, pe aku kauia he taha oku, oku atamai le lei, pe a tokonia kene ako, pe a oku mahino le vai ai kahau, pea moe amanaki lelei ki ngahi iola lelei o whinga ako tau whai i he whonuani. Koe ako whakamalo atu ki ngahi mātua tau i whanau, ka ulau tohi whai lau tohi whakasāpate, koe kei puke puke ai whanau tau tau te fito, me nau tupu hake, me he nau kei iki o ao hake ki he nau university, o nau kei lau tohi whakasāpate, pe koe ako ai awhalai atu, tāna monu atu ke te kimotoru, pe foki ki he wike kaha u, amanaki whakahoko ai mahu inga ngai whae, e ngai loto whale, i he ngai whatongia ko toa pe o kumo whakahoko, pe a pehe foki ki he sāpate tamai, i he sāpate ko i hono tolu koe o me. Ko i e ku aifa o whalai hati ka te kumo tolu, tala monua, tu o whaat kia si a ngai loto whale, o ku a hatengi hia, pe a moha whakata.